lẽ sắc nói mặt pin ái chị nói bút ọc ở hùng hên hô thi mặt có cắt tam pin mơ đang xung chi chào bơn chữ ái đu cao yục ọc pin phủ quan oan mặt có lục thoan tu hạp tham can bản sáng khốp khả mà một bồn hư bồn chữ hô cháy lê bì ơi văn thay cỏ và mặn pin cun đi lê dùng yam chữ phù bơn hạc ủ do tao đại pin can phù lai bang hùng xa nam phẩm trao bừng có bồn chữ hớt là bát điếu văn đề nằm mê quảng có bồn sứ sai chom bồn có dục pin quán

hạng phẹt đất xí muốn nâng bia đất trong khăm vang phải nạ bát đều và nị ai hạc đầy pin hàng tục hoặc thương tái lê bì ơi văn ba bơ nà hàm lai lai.

cầu khưng lẹ tang ai sang xoan cả mà trung quan on lẹ mù pin tang yên côn hù thì chàng phung hít hào bơng quang mường pin sen đây côn tay tam chu khổ căn bao hù cam hò côn tham phủ chúc thong xét đo nơ lai nó chào.